Osjećali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Traćali me danima, selom po dućanima, traćali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru.

0: upoznavanje na početku toga, zatim hranjenje životinja, obilazak akvarija i ostalih nastambi, pa i Slavonskog sela na kraju, se događa to neka, ta neka interakcija i evo, aktivnost koja će, nadam se, ostati njima osjećajnom za cijeli život.
1: Pa u pravilu, znači, su svi budni, odnosno jako malo spavaju, znači, ono što možemo reći da žirafa spava na dan 10 minuta u nekoliko navrata. Tako da je ona cijelu noć budna. Sve, znači, velike divlje mačke, one su uglavnom aktivne u noći ili ujutro, tako da ovaj, ono kad se prolazi zoološkim vrtom pa se vidi da, da lav spava, e sad će biti, znači, prilika da djeca vide kako je lav u biti kad je najaktivniji, znači u sumrak i ujutro u zoru. Sigurno će sad čuti i rika lavova i hijena i ne znam i zebre i magaraca, tako da će, će definitivno biti nešto što, ovaj, što inače ne mogu doživjeti u zoološkom vrtu.
2: Ja sam Lora, imam 9 godina. Moji roditelji su mi predložili. A rekli su, želiš li ići na kamp u zoološki? Ja sam rekla da, da želim.
3: Ja sam Anđela i imam 9 godina. Očekujem da će biti lijepo, da će biti zabavno i da ćemo naučiti puno toga. Pa ja bi najviše čula zvukove vuka i vidjela ga, ga nikad još nisam u zoološkom vidjela.
4: Zovem se Tvrtko, imam 10 godina. Pa kad sam čuo da moja sestra Lora želi ići na kamp, onda sam ja htio ići s njom. Pa da budemo nekad zajedno. Da vidimo puno životinja i da ih hranimo. Bio sam na kampu sa tatom i prijateljem. Pa sad sam se navikao pa znam kak je spavati u šatoru.
5: Ja sam Mila Horvat i imam 8 godina, sad ću 9 napuniti. Došla sam kako bi naučila dosta toga o životinjama i kako bi se možda čak i upoznala s nekim. Zapravo sam mislila da ako upoznam nekog da će mi biti još bolje i pamtit ću sigurno ovo, pošto znam da će biti jako zabavno, a meni obično kad je zabavno uvijek zapamtim to. Tako da, evo, jedva čekam da počne pa da se možemo družiti.
6: Ja se zovem Ana Marija Dubnjak. Nema baš puno straha zbog sam već se kampovala i ja, meni najbolje kad upoznam neke druge ljude da se mogu s njima družiti.
7: Ja sam Lana, pa ja mislim da će biti jako zabavno. Meni mama rekla da to kao vidjela, onda je pitala hoće li će, onda sam ja rekla da hoće, sam ja bila onako jedna 5-6 zoološka na svijetu zato što je jako mi zabavno.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan. U zvanju Hrvoja Dražića.
1: Dobar dan svima, 10 sati i 9 minuta, subota, a da se ne zbunimo i mi i vi, družimo se danas, svakako u ovom dobrom dijelu dana, bit će to do 15 sati, pa tako da ćemo slušati puno glazbe, proći ćemo neke informacijice, ali onako, družit ćemo se zapravo tijekom ovog našeg dijela dana, s vama i Dario Šariri za tonskim stolom, a to će biti otprilike nas dvojica, vi, pa sad što god radili kod kuće, možda nešto spremali, kosili, možda neke sušili veš, možda pa neke stvari koje volite raditi, možda se lagano priprema neka marinada za meso, pa će se nešto ispeći, slobodno možete nas dvojicu pozvati, mi ćemo rado doći, pa ćemo pustiti glazbu, nek svira. Sviramo za početak našeg druženja, malo domaće glazbe, pa će biti svega.

Don Henley, Boys of Summer, jedna ljetna prava stvar. Dobar dan svima, 10 sati 54 minute, skoro smo u novom satu, uskoro će i vijesti, a nastavit ćemo sa ovom dobrom tonu. Stižu nam The Hooters i Satellite. Dobar vam dan.